0: برين دقيقة
1: تشنو تعبر قلوشة تشنو تربي روش الشخص معبر
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston va Hindiston jahon savdo tashkiloti bo'yicha muzokaralarni yakunladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Chorsudagi yong'in bo'yicha izoh berdi. Xitoy elektromobillari Yevropa bozorida rekord ulushga erishdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.